ka tākina te kawa. Ko te kawa nui, ko te kawa roa, ko te kawa whakatikitike, ko te kawa i ahua mai no tikitiki o te rangi. I tupu ko te pū, ko te weu, ko te rito, ko te take, ko te pūkenga, ko te wānanga, ko te taura, ko te tauira. Te neira, te awhinuku, te awhirangi. Nā te ororo o io matua. I puea e ia te take take i ue ue nuku i ue ue rangi. Tēnei ko ho hou ki rungi te tipua, ki rungi te tawhito, ki rungi te kahui o ngā atua. Kia putara i nei tauira ki te whaiao ki te aumārama, uhi, wero, tau mai te Māori, haumie, huie, tāiki e.

Aha, kua uhi, uhi, uhi te tai. Ka whakae anō te toka a Tirikawa. Taipari, taitimu.